0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: Naçab zamanı kurdi, ona hajar dalal buldan uçayan gahdariydi ki. Başka jetavli bu nanonarin şaderiyen ko efrine de oşengaha ko برنامه‌ی ویژونه هلی به مازندایه لسر کوپش خستنا پلانسازیه بجربانی آده یکینه یا اداری دایه

بچرچوفه هەواڵدانی پشخستنە خزمەتگوزاری سیڤیل و هیزەنکردنا کڕوبارین وڵاتیێندا ئیداریا هەرێمی ئەفرینێك و ئیرۆ ئەکتیڤەکردنا خەتا دابێشا کەونە سنەمایی سزرا سیڤیلا لە هەرێمی ئەفرینێ پشتی قوتبوونا چواردە ساڵان ڕاگەیاندیە و ئەڤگاڤا بچرچوفەیە خۆتکردنا بنسازیێن ئیداری و بەرفەرەحکردنا قادا خزمەتگوزاریین حکومی ینج بو خلکی داشی بی آبیتن آباشا گل قسمت گوزری بی یمین بشکشی دیکه دناو داشی که قید کرنا بو یرن سی بلان تخستنا دا خویانی پرتوکام البتی و کازا جی که اون اس نامای این کسان و روحاجی در خستنا دا خویانی زواج و کجی طلاقی او مرنجی آبیا کجی که آلک هاریا دا دهرسن کرنا که اولنس کردنا کارو برنده جیدی که او بار سرمالی که ولاتیان سبک دیکن.

Partiya bi rêzxerola Wad li gerê veberiya saziya Kiroba Rencbatî û karekirinên Lefrînê û şaredîyên Kurşadiyên re bêra kojibîneka pêkanî li hevdîtinê de jî tîme xebatiye saziya Kiroba Rencbatî û karkirin li Efrînê hatiye xebatkirin وکی نرخاندن اکاش بو حوالدانی وان در خسمت کرنه پا خلکه و شپاندنا دوزه ی مروبی ده و بطای ودی جی دوزه این کسی و دیگرن هرمی هروها دو جبین دی جی روشا خوابات و دی سازیه شی وازا کو بر بر پیچونا کو دوزه ی اورین کو پش خستنه بر فرومانسا او پورت کرنا کو خورد کرنه که کردستیان ده نفر آدون نفر آلین پروردگاری ده هاتی ها گود بیجا کرن ده که واسطا کارو او کال ده این خدمت گوزرین جبو خلکی را کورن ولید کرن.

Paris nasibildən Jean Zahra o dəriyən bu yerin trafiki də kurdu həbən şəməyəli sərən səri Suriyyərə radu ku kəsin jiyana xaj dəzdanə o həcdə kəsin dinci birin dar bunə. یکی تیا که فوتبال سوری را کندی یا که اوفیس را کندی یا که تیا جنو و جهاتی آبا کرین زین که الرافعی وکی ری ببری اوفیس او که اواریا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندام هات بود یا کرین

Paris nazibildən Jean-Man Ozdahro dəriyən bu yerin trafik edə akordu havin şəmiyyələ sərənsəri Suriyyərə radu ku kəsin jiyana xaj dəzdanə o hecdə kəsin dinci birin darbunə. یکی تیا کو فوتبال سوری را کندیا کو اوفیس را کندیا یکی تیا جنو و جهاتیا با کرین زین کو ال رافعی و کیره و بری اوفیس او کو اواریا کو قواتی دا کو احمد البرقا درجی و کی اندام هات بود یار کرین

Paris nasibildən Jean Manoz zahir o dəriyən bu yerin trafiki də kurdu həbən şəmiyyəli sərənsəri Suriyyərə Raduku kəsin jiyana xaj dəzdanə o həcdə kəsin dinci birin darbunə. یکی تیا که فوتبال سوری را کندی یا که افیس را کندی یکی تیا جنو و جهاتی آبا کرین زین که الرافعی وکی ری ببری افیسا او که اواریا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندام هات رو دیار کرین

Paris nasibildən Jean-Manoz Zahro dəriyən bu yerin trafiki də kurdu ha ben şəmiyyəli sərənsəri Suriyyərə Raduku kəsin jiyana xaj dəzdanə o həcdə kəsin dinci birin darbunə. یکی تیا که فوتبال سوری را کندی یا که افیسا را کندی یکی تیا جنو و جهاتی آبا کرین زین که الرافعی وکی ری ببری افیسا او که اواریا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندام هات رو دیار کرین.

Paris nasibildən jaman o zəhri o dəriyən bu yerin trafikədə qoydu ha bən şəmiyyəli sərənsəri Suriyərə radu qo qəsin jiyana xaj dəzdana o həcdə qəsin dinci birin darbuna. یکی تیا که فوتبال سوری را کندیا که اوفیس را کندیا یکی تیا جنو و جهاتیا با کرین زین که الرافعی وکی ری ببری اوفیسا او که اواریا که قواتی دا که احمد البرقا درجی وکی اندام هاتبو دیار کرین.